0: ngay đôi nó đậm liền số số gom hoi cái đó để đã hoi cái đó tăng li phao su phao chỉ cái lùa một ít để im mà ít số số tăng buôn sen để sẵn tăng ca đang đại ở số số chỉ cái lùa mình đã cầm tay tâm mình mình khai đi qua tay cái đập giống cái tay cái chân ngay đôi nó đậm liền số số
1: cho một nơi đào một hoa hiền đó một hoa đậu cả tay một độ sẵn tăng ca nè phi ông bị cầm lại yếm mỗi chỗ lại yếm từ một mà nó cái lì hay yếm quá vẫn ở lấy phao số phao lên sẵn phao chỉ cái lùa từ một nơi đào vẫn vẫn napin thiệt cái độ sẵn cả chỉ cái lô
0: im tiếp thì thế iwan cầm bàn hiền đòi sổ số i ông bây kí vada buôn u sọ nát khar thế cả sọ giang im lại yao đi gì mầm lại supply để chế tài phi i thế khăn nào cái tiêu nông thiệt đi
1: thế mà có áo tiếp cái giặc mò cái này là quan bộc khối mà gì thao vào thùng sọ số phi cái món bộc khối thế gì
0: i hà li thao rập cái bài mình rập cái bài tu lê để cái buôn tu lê cái buôn hà chỉ rong hà li manda dap ka tu thung so so ha jirong thung e po ali mutule de gabun pan khui kam ta
1: te ha ga am ba ha ga he por wa re pio ni so so ma ka won jo pan em kam phi di yang packet na ma di yang plastic di yang kilo na ma ka man
0: dus u tre so u tre u
1: a
0: sumbil yang packet
1: di yang packet
0: mot kam tu em re bi le packet se po ho ye re so so ar packet si packet mot ka ta chu re bi mình bấm buôn làm dễ điều đó sọ sô hệ cái chừng luật.
1: Tất cả điều này sọ sô quan trên phần lai giáo phi ông.
0: Ý xin ní bác sĩ giáo hỏi xa ông muốn lòng thật đại. Em ghi tư nông thật lăng hạt đồ căn, hạt ghi tư lì bội. Kỳ tiếp sĩ quan phần lai kìm tiếp.
1: Ông mẹ đi ghi quan chim nơi dung phi tư mụn em.
0: Em hi quan hiểm là.
1: Em hi.
0: Em mạch sẵn.
1: Tà mà găm phi và đã rập bài ta cho nông dòng phi mơ. Em hi cái chuyện gì phe của yêu phi nó độ gì ông bệnh độ yang rima có rụng quan rep sọt số với cả nỉ por.
0: Bố em cảm ơn cái tết đẹp y hi ta thao yang y độ hà li bài rep đi. Nã độ ốp đang rep vô mi inu sum biết số và thiết yêu sọt số inu ốp đang cái tết cái chỗ rep đi. Hà li bài rep đi. Tề mình yêu bên răng cái lẽ e um cảm tê hi. Hà độ cái nỉ lẽ cảm tê hi.
1: Một ý chỗ hi.
0: Ý chỗ hi. Mà hà lu mà inu sọt số um rep đi. Ý lẽ marwa mje e um u. Por orang.
1: Tak ku aku tips kejang mama. Kau jauh ni sok so ma. Jauh fi kam gis in, kam gis cermit, anggi em gis arjat lejat. Tak kau tahu sok so mud em nem em ne kan jat emu.
0: Ado bun cai sumbe.
1: Ante.
0: Bun cai sumbe. Im tip batai deh sumbe sok so. Anggi sakata le em khan nyau le em khan nyau he le em kam te manu. Mai ku le em kam te rukam sumbe. Ti thiet i chắc bây giờ ngại như suy cái tu chú ra bộ khát nhau thiệt thì khát nhau và bằng ra bộ sagata thiệt sagata và bằng ra bộ đầu mai cô thiệt rồi mai cô cái thế chắc là chính của bạn rồi
1: từ một em hiện cái chuyện này phải là vui một cái cái gì xem bê cái lúc cầm rap nằm ở cái chỗ gì mà
0: em hiện chuyện này phải uní u khát nhau khen sâu uní u mai cô ăn cơm ai sâu uni so ka ta la ka ma so tang wa ka jing ya da na ka yam ya da ni khan nyao
1: ra
0: du na u yap sa
1: ta ra du na
0: u put ra du na u put ta
1: ta phi mu dai ta chnong phi wi wa da rap ha ki
0: rap ha khan nyao
1: ra khan nyao om ta ta mu rap suk
0: u rap suk yu phi rap ya da yu put ha so sa
1: ta ga mi tu ong gi jo poi ga tu ma ga klam ga ma ong gi ga klam ma klam yap yong ni so so wi tu on ga mon le phi yo ya da
0: cái tu tâm tiếp sắp đề mà cái tên là unis nem là ura bị tịch warọ pan sinong bay wan cái tu yap tram mong đề yap yong đam an yap tram là cam mà thang ra cái đình ngan unis nem là nare ar paket ahali su yo khai đã hẹn ul căn yêu sau tu wan cái tu yap yap bay cái wan đề như masla cái tên sa sa cái sau là pu lực cái pelang na cái tên cái chính yap umji ya da đề e đâu yap yong lo yu yap yong đang siết đâu bay đâu bay yap yong đang ye ya da mình hãy cái tờ yap tram gì thế em đã vay mình kêu sự đục ăn lại cái thế cái chính độ hãy cái nick snem sinh nông lao động gì em thọ đi hoài cái mà vợ ra bên sinh nông bảo đẹp sọ suy thì vợ ra bên sinh nông bảo ăn cái tờ yap tram mình uni độ snem sĩ cát tu snem thì mình là yap em mu yap yap yong cầm tu ya da đã vay xịt đi đang yong đại cát huni snem một cái ni thì một cái tờ ya khẽ yêu khai đang vay yong khai điều này yap luôn cầm thế bút bay bút lại qua đây mà sọ cái chứng độ một chút nằm thọ đi ok xin lòng ý tiêu hoạt động các quan lạc chứng độ bài bài tại cái tem mặn cái này
1: tại hiện trên xem ông phi một tiếp ý phi một nơi gì đâu á mặn một cái tem một quả yếm yong làm thế
0: mà luôn mà là hagajing antat inong rep wa churu rus